níl fadal a dal a níos a chóirde is sin a beagnach taca ag an tap a cuaig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost Glider, leis tigt an tap 10 an tachtain seo.

Harry Styles. Ag titim on top spot agus bhí sé ann an tachtain seo ag ibre cathair le American Girls. Rima sinna gibh ar a cuaig BB Rexha agus Faithless le New Religion. Tagtha anois ag an top trí a chóir den fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó satíre glanú an tláthrach leis an tríú tún is mó an éirinn an tachtain seo. Bella Kay, I love it, I love it.

áte agus tacha ag an tapspad a chóide agus tá sé an am dom an tún is mó inhéann an taachtain seo a roiint bíse. Sula gasta mé amach an tún atá gona gibh héin éiste muid siar go hána tapa le chéile lenar top 10 na seachna. Seo iad na jay.